0: Por radio. Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Pillon yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yeke de wear kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
0: Bimara me pachu. Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Board Radio. Pillon chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yo biru tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Board Radio. Pillon chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: O Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo O Radio.